Legame pa zelo bande se čelo karare na u. Bega me zlobane se čelo, karar je nov, ka sem de tu, lešpe je tu gohte. Vel se kar je nov. Bega me pa zlobane se čelo. Karar je nov, je tu, lešpe je tu gohte. Vel se kar je nov. Strgo mi storu takatela o zlata, zlata mi to gohte. Strgo mi storu takatel, zlata mi to gohte. Uhke mi dumra tvekle, če šmar je na. Bega mi zlobane se čelo karar je na. Kasam de tu lešpe to gohte, mal se kar je na.